0: Step away from the hustle and bustle of life. Discover suaveness and relax in a sound world where music is a balm for the mind. Each Saturday, take 30 minutes to unwind, recharge and refocus with RTE Lyric FM, where life sounds calmer. Saturdays from 6 p.m. on RTE Lyric FM.
1: Ní diaghaib príomhscéalta na nuíochtaigh a léamhaigh Mary in ní Húlaháin. Creideann na Gardaí gur bechir dúnmharaí van Lánún Philip agus Kim English agus Bertrá Glan a bhása i duine bhí i d'ach ar eastát chail na bethe a gcaird Fort Lauderdale ar maidin in Nuamh. Tá drochmhaíl an ospidéal na ngásúr a Grumlann ar Bertrá sur eile le hub go bhfuair na ngortaithe a bhainghóp sa tine. Creideann na Gardaí gur an éon turas a lasún tine agus go bhfuil baint ag buíon cairolachta leis a gás. Cathú buam a petrol leis a teach hána trí seachtainíochan agus curú paint ar chár an teile roint bliantochan. Thug na ceartchumann lefis go bhfuiltear le ghalaráí leis an stáil cimárach beag beáin ar achaníon rialtais tróna a ghalam an córátaí faoi chóhain tú páid nó. Bé os cín 300 míle aibrí san airnáil faibli cosú le altraí, dochtúrí, móntúrí agus stad herbhísí páirteach sa stáil a bhhairis chéar fuair a fichead. Dúirt ardrónaí an ceartchumann fórsa Kevin Callanan go bhfuil imrí orb faoi cheistean na áirí de gónaí agus go bhfuiltear le ghalaráí leis a stáil. Tair a caitachas feibli Jack Chambers a lian na gairdchaman go bhfuil siad a dúltú a ghalamon córátaí. Tá éanan i géag chrú ar éire ó dionú ansaí drón ar gháhád trádála amach ó chósta na Bulgária. Córa eile tá anseo go bhfuil an coga in aghaidh na húcráine i treisiú sa muir ghobh. Tógiú fear os cín deimlíon na fichead guis mar chuid a go níos rúchan faoi bhás Mhéarc Colin go bhfuir a chaite in nún léir im lá clia i miúil. Nímlíon na déag agus fuad guis bhí sé agus bás eile hangánaí sa tenchile. An aimsir, fána sé teirim a gúidhhagan tír a nocht aird ó sé scamalach ó níorthar agus déitach salach ar báistí bheith san ar fhuisgirt. Sé tú go bhheasaran nó roppanta a neas agus go láidir a gceantar a chósta san níorthar idir 7 géim agus 8.10 Celsius a bheith an tuchtas isle. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a faoi láir ar eisnis ag lárcan.
2: Maríon, gur míle maithagat, Maríon, ní Húlaháin, i seomra na nuachta.